esibisini ngumke podcast thru ngume ngoxo ONA year ohe asancinga hene bakhe akaqhisimi xka fm ke vike ye jon asa morsani ke yi etike boriku tajike nabe ke ye jon atani asa kawisi ke moriki qa